le shine dentro. Lau fale fa inifo fa mo moina. La to te fa ye fo fa tal no ngo unifo. Ia so lulu te tasi. Tele e wala me fa yo na tsong ye lau tong fitinga. A fio mai lo ile lima fit fa great te throat man go. Be mi li mai le lo fit fit on on fa fa. Lo fit fit on on fa fa. Mo le shine dentro. E ye ye ye inga fa pito.